0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: To je maraton garantirano najvećih hitov.
1: Na Radio Fantasy.

0: Legendarni Plavi orkestar prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Pečenice, krvavice, prekajeno kračo, a zlušta se mi rebrca in krajinsko klobaso. Sej veste, čas je zlato.
4: In dobro meso.
3: Mesarstvo čas, Žalec.
5: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45, stadion Zdežele, Celje, Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
6: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
7: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
8: Stopni 17.7 Petrol.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Plesna šola Super.

0: Star, kjer se dobro počutim.
1: Optometrija in optika Lucija, kjer se skrb za vaš vid z nakupom očal ne konča, ampak šele začne.
2: Optometrija in optika Lucija.
1: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
3: Pa smo redi!
4: Pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek. Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra na Oktoberfestu Prpišek.
3: Gremo Piško na Oktoberfest!
4: Nekaj kart je še na voljo.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
6: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
7: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
8: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
9: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
8: AMB Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
10: Radio Fantasy Top Hit.
11: Radio Fantasy.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošlite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalu rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
3: VS Styling.
2: Nočni termin na Radio Fantasy.
3: Vse v modi.
2: Zanimivi gostje. Izbrana glasba.
4: V oddaji VS Styling bomo gostili Bredo Obrez Preskar, direktorico podjetja ZPO Celje. Govorili bomo o 50-letnici celjske dvorane Golovec, ki je simbol tradicije vrhunskega športa in najlepših maturanskih plesov, mladosti, kulture in glasbe. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
2: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
3: VS Styling.
1: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj o 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
5: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino.
6: Več na mana.eu.
7: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
8: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
7: Mesnica in delikatesa Oštirka.
8: Dober okus v središču Celja.
1: Celjske košarkarice vas vabijo na novo tekmo državnega prvenstva. Na domačem parketu se bosta pomerili ekipi košarkaric Cinkarne Celje in

0: VPSS Automobili. Uvoz preverenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
1: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
2: Poslušaj Black Summer, ni da ni na Radio Fantasy.
3: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
4: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
5: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
6: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
3: To je to.
4: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskem infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
5: Poroka, obletnica, maturanski ples?
6: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
5: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
6: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
7: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
8: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
9: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
10: Planet Autotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotekarje.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
12: Karting, karting, center Celje.
10: Kjer se rodijo šampioni.
13: Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
14: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
17: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
18: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in preskrben užitek na cesti poskrbi
19: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
20: Radio Fantasy Top Hit.
21: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošlite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalu rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica.
3: Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
4: Ljubitelji drsanja, pozor! Nova sezona rekreativnega drsanja.

0: Se vidimo na ledu. Monterji oken in vrat. To je vaša priložnost. Moje okno in moja vrata širi ekipe. Plačilo dvakrat mesečno, delo od ponedeljka do petka. In lastna ekipa z licenco Inoterm, AM in M-Sora. Več na mojeokno.si.
1: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim. Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520.
3: Event in prosim.
4: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je kaj še normalen koncert od Basija ali bo mogel še naprej to poslušati?
5: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
4: Meso zmešal, pridem.
6: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
6: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasart.si.
6: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Se mi zdi, da sem prišla v leta, ko ne vem več dejansko, kam spadam. Med debelimi sem suha, med suhimi sem debela, med starimi sem mlada, med mladimi sem stara. V bistvu sem ves čas nekje vmes. Dejansko pa nisem več dost mlada za neumnosti, ki bi jih lahko počela brez posledic in nisem dost stara, da bi jih lahko imenovala življenjske izkušnje. Ampak ko zdaj pomislim, pa jaz sem v bistvu prehodna jakna med ljudmi. Nisem za vsakega, sem pa vedno nek vmes.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Legendarni Plavi orkester prihaja v Celje. V soboto 17. oktobra vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
4: Spoštovane, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Aluminij. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
5: Mravljinci, bolečine ali odrevenelost v rokah. Ne čakajte, naročite se v kliniko Omnia, kjer vas pregleda nevrolog, opravijo pa tudi EMG preiskave in obravnavo sindroma karpalnega kanala. Za strokovno obravnavo in pravočasno diagnostiko izberite kliniko Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
7: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
6: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Dvorana Golovec, dvorana legendarnih trenutkov, praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra ob 15. uri ženski rokometni klub.

0: Težele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost. Ob 18.30 pa rokometni klub Celje Pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu.
1: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
2: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
3: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
4: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
5: Optika Tržan. Nasproti vojašnice v Celju.
6: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
8: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
9: Kupi izdelke z Dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
10: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
11: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
10: AMB Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
12: Fantasy Weekend in...
13: Nedelja je čas za družino na...
14: Kartingu!
15: Karting, karting, center Celje.
16: Obiščite Karting center Celje na...

0: Spoznate šušing? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte šušing. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte šušing. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: To soboto ne zamudite napetega štajerskega obračuna med košarkarskim klubom.

0: 2020 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Poroka, obletnica, maturanski ples?
3: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
2: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
3: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
4: Eno vprašanje se glasi:
5: v katero srednjo šolo naj se vpišem?
4: In drugo:
6: kako naj mu pomagam izbrati?
4: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo, in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
7: Celjske košarkarice vas vabijo na novo tekmo državnega prvenstva. Na domačem parketu se bosta pomerili ekipi košarkaric Cinkarne Celje

0: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
1: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
0: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
2: A smo redi!
3: Ste pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek. Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra, na Oktoberfestu Prpišek.
2: Gremo pišku na Oktoberfest!
3: Nekaj kart je še na voljo.
1: Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
4: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
5: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
4: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
6: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
7: Samo dobro tehniko.
1: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
8: Pa tudi en prodajalci menda ful dober.
9: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 0041 340 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Četrti Maksimiljano dan v Celju.
3: Kdaj?
2: V soboto 10. in v ponedeljek 12. oktobra, ko goduje sveti Maksimiljan Celjski, zavetnik Celja.
3: Kaj?
2: Lovna zaklad, razstava o svetem Maksimiljanu Celjskem, točke srečanja z izbranimi peninami pri mestnih ponudnikih, glasovi Lajne, Maksimiljanova knjiga opisov, kaligrafska delavnica, okusni grižljaji, slikarska razstava in slikanje v živo, vodeni ogledi in sveta maša.
3: In kje se bo dogajalo?
2: V starem mestnem jedru Celja in parku ter cerkvi svetega Maksimiljana Celjskega.
4: Se vidimo na četrtem Maksimiljanovem dnevu.
5: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
6: Celje, čas je za hokej! Hokejski klub Ledix Celje na domačem ledu pričakuje HDK Maribor. Pridite v dvorano v mestnem parku in podprite naše fante v torek, 13. oktobra ob 19. uri. Za naše barve, za naše mesto, modro, rumeno, Celje.

trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino. Več na mana.eu.

0: 7 octombra. Stopni să inventi pică în petrol.
1: VPSS Automobili. Cu vons preverenih vozil i stuine po naručilu. VPSS Picasi.
2: Zelje. Novrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambijent, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni treneri, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Zelje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
3: Optometrija in optika Lucija, kjer se skrb za vaš vid z nakupom očal ne konča, ampak šele začne.
4: Optometrija in optika Lucija.
3: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
5: Poslušaj, Black Summer, ni da ni na radiju Fantasy.
6: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na 4 referendumih je v 3 dneh predčasno glasovalo dobrih 75 tisoč volivcev, oziroma skoraj 4,5% vseh upravičencev. Predčasna udeležba na letošnjih referendumih je s tem presegla udeležbo na referendumih iz zadnjih 2 let. Večja udeležba na predčasnem glasovanju je bila le na letošnjih državnozborskih volitvah. Redno glasovanje na voliščih pa bo jutri med 7 in 19 uro, do zaprtja volišč pa že velja volilni molk. Medtem vlada predlaga še 3 nove posvetovalne referendume. Volivce želi vprašati o nižjem davku na dodano vrednost, na hrano in energijo, o učinkovitejši javni upravi ter o prepovedi nošenja na glavnih pokrival oziroma burk na javnih mestih. Podobno kot jutri bi 3 posvetovalne referendume združili z zakonodajnim o intervencijskem zakonu za razvoj.
8: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Sobota bo zmerno do pretežno oblačna, od 12 do 16 stopinj bo, na Goriškem in obmorju okoli 22. Popovdne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, po noči pa bo kakšna kaplja padla tudi drugje. V nedeljo bo sprva še delno oblačno, popovdne pa se bo jasnilo.
9: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos zaradi okvare vozila. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Srečno pot.
10: Ko letni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
11: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
6: Fantasy Weekend in...
12: Nedelja je čas za družino na...
13: Kartingu!
14: Karting, karting, center Celje.
15: Obiščite Karting Center Celje na...

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45, stadion z dežele, Celje, Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje, mi smo Cele.
2: Ljubitelji drsanja, pozor! Nova sezona rekreativnega drsanja na drsališču

0: Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
4: Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
5: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
6: Vreme v Fantasyjevi deželi.
7: Sobota bo zmerno do pretežno oblačna, od 12 do 16 stopinj bo, na Goriškem in obmorju okoli 22. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, po noči pa bo kakšna kaplja padla tudi drugje. V nedeljo bo sprva še delno oblačno, popoldne pa se bo jasnilo.
8: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos zaradi okvare vozila. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Srečno pot.
8: Izredna novica. Pizzerija Verdi je odprta. To je vse.
10: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Tri trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Spoštovane, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Alumini. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
4: Pečenice, krvavice, prekajeno kračo, a zlušta se mi rebrca in krajinsko klobaso. Se veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Dvorana Golovec, dvorana legendarnih trenutkov, praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri ženski rokometni klub z Dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost, ob 18.30 pa rokometni klub Celje pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu.
6: Poroka, obletnica, maturanski ples?
7: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
6: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
7: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
8: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9. zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
12: Ob 8. 80. Ob 8. 80.

0: vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy.
2: Ej, poslušaj, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi

0: se kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policija je v 4 leta trajajoči preiskavi razbila mednarodno kriminalno združbo. Preiskovali so več kot 67 kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog in orožja, v akcijah v torek pa so prijeli 34 osumljencev. 13 je zaradi begosumja in nevarnosti ponovitve sodišče odredilo pripor, 2 pa hišni pripor. Glavni tožilec Združenih arabskih emiratov pa je sporočil, da je kopilot letala Fly Dubai, ki je med letom napadel pilota, nameraval strmoglaviti letalo na letališče v Tel Avivu. Dodal je, da se je zgledoval po napadih 11. septembra, med postopkom zaposlitve pa, da je izpolnjeval vse varnostne in strokovne zahteve. Predtem so ga sicer odpustili iz državne letalske družbe v Omanu zaradi ekstremističnih pogledov, a teh informacij niso delili.
2: Italko keramika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Sobota bo zmerno do pretežno oblačna, od 12 do 16 stopinj bo, na Goriškem in obmorju okoli 22. Popovdne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, po noči pa bo kakšna kaplja padla tudi drugje. V nedeljo bo sprva še delno oblačno, popovdne pa se bo jasnilo.
3: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med Senožečami in razcepom Nanos. Pokvarjeno vozilo ovira tudi promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec. Srečno pot!
3: Srečno vožnjo vam želi Amobil Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
4: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
3: Amobil Celje na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
0: Fantasy Weekend in...
5: Nedelja je čas za družino na...
6: Kartingu!
7: Karting, center Celje.
8: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.
5: Radio Fantasy Top Hit.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
3: VS Styling.
2: Nočni termin Radio Fantasy.
3: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
4: V oddaji VS Styling bomo gostili Bredo Obrez Preskar, direktorico podjetja ZPO Celje. Govorili bomo o 50-letnici celjske dvorane Golovec, ki je simbol tradicije vrhunskega športa in najlepših maturanskih plesov, mladosti, kulture in glasbe. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
2: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
3: VS Styling.
5: Monterji oken in vrat. To je vaša priložnost. Moje okno in moja vrata širi ekipe. Plačilo dvakrat mesečno. Delo od ponedeljka do petka. In lastna ekipa z licenco Inoterm, AM in M-Sora. Več na mojeokno.si.
6: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskim infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
1: Vas ob spremembi vremena bolijo sklepi? Ste tudi prekomerno utrujeni? Obiščite revmatologa v kliniki Omnia. Klinika Omnia v Celju.
7: Luka Basi! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
8: Stopni 70.7 Petrol.

0: je prost.
1: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
2: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
3: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
2: Mesnica in delikatesa Oštirka.
3: Dober okus v središču Celja.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
6: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
5: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Sobota bo zmerno do pretežno oblačna, od 12 do 16 stopinj bo, na Goriškem in obmorju okoli 22, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, ponoči pa bo kakšna kaplja padla tudi drugje. V nedeljo bo sprva še delno oblačno, popoldne pa se bo jasnilo.
4: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
9: Imamo nove srajce.
10: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
11: Ja, on ta dober prodajalec ima novo srajco.
4: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med Senožečami in razcepom Nanos. Pokvarjeno vozilo ovira tudi promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec. Srečno pot!
13: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
14: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Vabljeni na potopisno predavanje Zambija v izvedbi Ana Marije Mihovec. Prisluhnite ji v ponedeljek 12. oktobra ob 17.30 v študijski čitalnici Osrednje knjižnice Celje. Izgubljeno, najdeno. Poslušalka je v Celju pri železniški postaji na pločniku našla avtomobilske ključe znamke Subaru. Lastnik oziroma lastnica jih lahko prevzame na železniški postaji Celje pri varnostniku. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na rafantasy.si.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 12. oktobra. Celje, Ljubljanska cesta z okolico. Škvarčeva, omrežje Ljubljanska cesta 34 in 36 med 8. in 10. Velenje z okolico. Topolščica Toplica, Lom, Topolščica Razbornik, Lom Bank, Lom Vodovnik in Lom Vržišnik med 10. in 11. Laško z okolico. Huda jama, omrežje Hrib med 8. in 14.30. Šentjur z okolico, Sele, omrežje Primož med 8. in 11. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Pazljivo zbirite svoje partnerje, ker lahko je fejst nevarno. Mogla sem poklicati Mateja. Matej, kjere so tiste odločitve, ki jih v vezi prepustiš svoji partnerki?
2: Odloča lahko o tem, kaj se bo jedlo, a ne? Pa kam se gre v soboto na izlet?
1: No, jaz recimo prepustim svojemu, da odloča o vsem. Kaj bo ma jedla, kaj bo ma pila, kam bo ma šla, kaj bo ma gledla zvečer. Če se je že enkrat odločil za mene, pa očitno dobro ve, kako se sprejemajo odlične življenjske odločitve.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Te zanima kreativno pisanje? Pridruži se brezplačnim delavnicam od ideje do zgodbe v Celjskem mladinskem centru. Čakajo te štirje termini, 13. in 27. oktober ter 10. in 24. november od 18. do 19. ure. Delavnice vodi Samanta Hadžić-Šavski. Predhodne izkušnje niso potrebne. Pridi in napiši svojo zgodbo.
3: Ljubitelji drsanja, pozor! Nova sezona rekreativne

0: rušite. Već na zpu.si. Se vidimo na ledu.
1: Celjske košarkarice vas vabijo na novo tekmo državnega prvenstva. Na domačem parketu se boste pomerili ekipi košarkaric Cinkarne Celje in

0: bine nici. Mobilni paketi Nai u aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
4: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
5: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
6: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
7: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
6: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
8: Eno vprašanje se glasi.
9: V katero srednjo šolo naj se vpišem?
8: In drugo.
10: Kako naj mu pomagam izbrati?
8: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
11: Pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek. Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra na Oktoberfestu Prpišek.
12: Gremo Piško na Oktoberfest!
11: Nekaj kart je še na voljo.
13: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55+, po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo v Panami, ki sta jo včeraj popoldne stresla dva silovita potresa. Prvi z magnitudo 7,7 je nastal na globini z 10 km v odročnem kraju Pitaloza Ariba, a je močno stresel tudi prestolnico Panama City. Prebivalci so stekli na ulice in tam ostali več ur, saj je kmalu sledil popotresni sunek z magnitudo 6,6, nato pa še okoli 100 šibkejših. Kljub ogromni gmotni škodi še nimajo podatkov o žrtvah ali poškodovanih. Današnji 10. oktober je med drugimi svetovni dan darovanja in presaditve organov. Kljub temu, da je darovanje pogosto še vedno tabu, se Slovenija po številu darovalcev na milijon že dolgo vršča med najuspešnejše države v Evropi. Vsako leto pri nas opravimo med 100 in 110 presaditev organov, vsak darovalec pa lahko reši do 9 življenj. V Sloveniji transplantu zato pozivajo vse, da se vpišejo v register darovalcev.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Sobota bo zmerno do pretežno oblačna, od 12 do 16 stopinj bo, na Goriškem in obmorju okoli 22. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, po noči pa bo kakšna kaplja padla tudi drugje. V nedeljo bo sprva še delno oblačno, popoldne pa se bo jasnilo.
17: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
18: Vabljeni v AC Free Mobil, Dečkova cesta 43. 0880-18-78 sporoča.
15: Previdno, zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt pospeševalni pas na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med krožiščem Tomačevo in priključkom Ljubljana Bežigrad. Danes zaradi del še do 15. ure na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Razdrtim promet poteka samo po enem pasu. Srečno pot!
19: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in preskrben užitek na cesti poskrbi
20: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
21: Fantasy Weekend in...
22: Nedelja je čas za družino na...
23: Kartingu!
24: Karting, karting, center Celje.
25: Obiščite Karting Center Celje na

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Četrti Maksimiljano dan v Celju.
3: Kdaj?
2: V soboto 10. in v ponedeljek 12. oktobra, ko goduje sveti Maksimiljan Celjski, zavetnik Celja.
3: Kaj?
2: Lovna zaklad, razstava o svetem Maksimiljanu Celjskem, točke srečanja z izbranimi peninami pri mestnih ponudnikih, glasovi Lajne, Maksimiljanova knjiga opisov, kaligrafska delavnica, okusni grižljaji, slikarska razstava in slikanje v živo, vodeni ogledi in sveta maša.
3: In kje se bo dogajalo?
2: V starem mestnem jedru Celja in parku ter cerkvi svetega Maksimiljana Celjskega.
4: Se vidimo na četrtem Maksimiljanovem dnevu.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 €. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino.
8: Več na mana.eu. Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520.
9: Legendarni Plavi orkestar prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Dovolj je vsak dana. Čas je za... nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
12: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica.
13: Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma.
14: Vabljeni.
15: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
16: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
17: Vam postelja škripa?
18: Najraje lebdi.
17: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
18: Že od 33 € na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
17: Plasart.si.
19: In Postcelje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem. Za čarobni božič, posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in Postcelje 15. oktobra.
5: Vreme v Fantasyjevi deželi.
1: Sobota bo zmerno do pretežno oblačna, od 12 do 16 stopinj bo, na Goriškem in obmorju okoli 22. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, po noči pa bo kakšna kaplja padla tudi drugje. V nedeljo bo sprva še delno oblačno, popoldne pa se bo jasnilo.
18: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
3: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
14: Previdno, zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt pospeševalni pas na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med krožiščem Tomačevo in priključkom Ljubljana Bežigrad. Danes zaradi del še do 15. ure na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Razdrtim promet poteka samo po enem pasu. Srečno pot!
20: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
21: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
22: Radio Fantasy.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Združujemo generacije z odlično glasbo. To je večni hit na Radio Fantasy.

0: Ko dobro poznate Šuši, prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši, vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Spoštovane, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Aluminij. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
4: Celje. Nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
5: Poroka, obletnica, maturanski ples?
6: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
5: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
6: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
7: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
8: Stopni sejmen in pika sejmen Petrol.
9: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
10: Planet Autotehar je. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehar je.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
14: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
15: Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantasyjeve novice v eni minuti.
17: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na planini v Kranju odslej poostreno varujejo javni red in mir. Občanom je prekipelo zaradi vse hujšega vandalizma, stalne uporabe pirotehnike ter divjanja s skuterji in električnimi skiroji, predvsem po noči. Mladi, ki se vsak večer zbirajo zunaj, so odslej pod nadzorom policistov v uniformah in v civilu. Kmalo bodo v naselju namestili tudi varnostne kamere in varnostnika, ki bo obveščal policijo ob kršitvah. Ameriška glasbena legenda Stevie Wonder pa je izdal stare, še neslišane pesmi. 76-letni kantavtor je objavil 4 pesmi, ki so nastale ob snemanju albuma Songs in the Key of Life iz leta 1976, a niso prišle na z Grammyjem nagrajeno ploščo. Omenjeni album letos praznuje Abrahama, ki ga bo Wonder obeležil z novo turnejo po Evropi 13. oktobra. Karte so že skoraj pošle.
18: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
19: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
20: Vreme v Fantasyjevi deželi.
17: Sobota bo zmerno do pretežno oblačna, od 12 do 16 stopinj bo, na Goriškem in obmorju okoli 22. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, po noči pa bo kakšna kaplja padla tudi drugje. V nedeljo bo sprva še delno oblačno, popoldne pa se bo jasnilo.
21: Argentinski steak, govaji burger ter banjaluški in sa.

0: Celských mestín so prejemníky zlatých medaľ na medzinárodnom oceňovaniu AGRA. 3D umestníček po zlaté osvajalce z Dežele.
1: Nič 80, ena 8, 7, 8 sporoča.
2: Pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti med Obrežjem in Brežicami proti Ljubljani. Na mariborski vzhodni obvoznici A1 pa je zastoj zaradi del med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica.
3: Srečno vožnjo vam želi Amobil Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
4: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
3: Amobil Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
1: Fantasy Weekend in...
5: Nedelja je čas za družino na...
6: Kartingu!
7: Karting, karting, center Celje.
8: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.
5: Radio Fantasy Top Hit.

0: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Auto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
2: To je to. Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Ledik Celje na domačem ledu pričakuje HDK Maribor. Pridite v dvorano v mestnem parku in podprite naše fante v torek, 13. oktobra ob 19. uri. Za naše barve, za naše mesto, modro, rumeno, Celje.
3: Velika pop-up podprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up podprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
4: Optometrija in optika Lucija, kjer se skrb za vaš vid z nakupom očal ne konča, ampak šele začne.
5: Optometrija in optika Lucija.
4: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
6: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
7: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
8: Aja, tutaja, to je malček že aja.
9: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
10: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
12: Poslušaj, Black Summer ni da ni na radiju Fantasy.
7: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
13: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
7: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
14: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Sobota bo zmerno do pretežno oblačna, od 12 do 16 stopinj bo, na Goriškem in obmorju okoli 22. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, po noči pa bo kakšna kaplja padla tudi drugje. V nedeljo bo sprva še delno oblačno, popoldne pa se bo jasnilo.
16: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
2: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
17: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti med Obrežjem in Brežicami proti Ljubljani. Na mariborski vzhodni obvoznici A1 pa je zastoj zaradi del med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica.
19: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
21: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.

0: i 7 pridružite. Već na zpo.si se vidimo na ledu.
1: Dvorana Golovec, dvorana legendarnih trenutkov, praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra ob 15. uri ženski rokometni klub z dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost, ob 18.30 pa rokometni klub Celje pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu.
2: Poroka, obletnica, maturanski ples?
3: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
2: Se vidimo 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
3: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
4: Celjske košarkarice vas vabijo na novo tekmo državnega prvenstva. Na domačem parketu se boste pomerili ekipi

0: vstopnine ni.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
3: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
4: Ob osmih, osemdeseta. Ob osmih, osemdeseta.

0: vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy.
2: Ej, poslušaj, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force plesni val Celje. Upiši

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Dunaju se je včeraj odvil protest proti prepovedi nošenja burk v šolah. Prepoved za dekleta, mlajša od 14 let, je začela veljati z novim šolskim letom. Zvezna vlada jo je uvedla, ker meni, da burke zatirajo dekleta, nasprotniki pa, da država zatira njihovo versko svobodo. Samo na Dunaju so v zadnjih dveh dneh obravnavali 127 primerov, v 18 je bila vložena prijava organom pregona. Prepoved zakrivanja obraza za v javnosti sicer pripravlja tudi slovenska vlada, v njej pa se bomo verjetno izrekli tudi na referendumu. Časnik Finance pa za torek predvideva še tretjo zaporedno pocenitev goriv. Kljub temu, da so se cene nafte na svetovnih trgih ta teden zvišale, je vrednost evra proti dolarju nekoliko padla. To pomeni, da bi se lahko bencin pocenil za približno pol centa za liter, dizel in kurilno olje pa manj kot za pol centa na liter. Sprememba bo tako skoraj neopazna, če vlada ne poseže v trošarine.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne ostaja zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Temperature so od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopoma razjasnilo, popoldne pričakujemo podobne temperature. V noči na ponedeljek se bo oblačnost zopet povečala.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko

0: V Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: V Mariboru je popolna zapora v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice zaradi nesreče. Tam nastajajo zastoji v vse smeri. Okvara vozila pa ovira promet na Štajerski avtocesti pred Ramljami v smeri Maribora. Srečno pot!
1: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
3: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
4: Nedelja je čas za družino na...
1: Kartingu!
5: Karting, karting, center Celje.
3: Obiščite Karting center Celje na...

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Oddaja VS Styling.
3: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
2: VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy.
3: Vse v modi,
2: zanimivi gostje, izbrana glasba.
4: V oddaji VS Styling bomo gostili Bredo Obrez Preskar, direktorico podjetja ZPO Celje. Govorili bomo o 50-letnici celjske dvorane Golovec, ki je simbol tradicije vrhunskega športa in najlepših maturanskih plesov, mladosti, kulture in glasbe. Dobre zgodbe v oddaji VS Styling.
2: VS Styling.
3: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
2: VS Styling.
5: Legendarni Plavi orkester prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
6: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino.
7: Več na mana.eu.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek. Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra, na Oktoberfestu Prpišek.
10: Gremo Piško na Oktoberfest!
9: Nekaj kart je še na voljo.
11: To soboto ne zamudite napetega štajerskega obračuna med košarkarskim klubom.

0: Seveda oktobra. Stopni 7.7 Petrol.
1: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
2: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, zlastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
1: Mesnica in delikatesa Oštirka.
2: Dober okus v središču Celja.
3: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. In Postcelje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem. Za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in Postcelje 15. oktobra.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Popoldne ostaja zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Temperature so od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopoma razjasnilo, popoldne pričakujemo podobne temperature. V noči na ponedeljek se bo oblačnost zopet povečala.
7: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
6: V Mariboru je popolna zapora v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice zaradi nesreče. Tam nastajajo zastoji v vse smeri. Okvara vozila pa ovira promet na Štajerski avtocesti pred Ramljami v smeri Maribora. Srečno pot!
7: Izredna novica! Pizzerija Verdi Verdi je odprta!
9: To je vse!
10: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: May.
1: Jutro na Radio Fantasy.
2: Se mi zdi, da sem prišla v leta, ko ne vem več dejansko, kam spadam. Med debelimi sem suha, med suhimi sem debela, med starimi sem mlada, med mladimi sem stara. V bistvu sem ves čas nekje vmes. Dejansko pa nisem več dost mlada za neumnosti, ki bi jih lahko počela brez posledic in nisem dost stara, da bi jih lahko imenovala življenjske izkušnje. Ampak ko zdaj pomislim, pa jaz sem v bistvu prehodna jakna med ljudmi. Nisem za vsakega, sem pa vedno nek vmes.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujmite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Ledix Celje na domačem ledu pričakuje HDK Maribor. Pridite v dvorano v mestnem parku in podprite naše fante v torek, 13. oktobra ob 19. uri. Za naše barve, za naše mesto, modro, rumeno, Celje.
5: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obišče

0: Hyundai. Autohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
1: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskem infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
2: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
3: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
2: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
4: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
5: Eno vprašanje se glasi.
6: V katero srednjo šolo naj se upišem?
5: In drugo.
7: Kako naj mu pomagam izbrati?
5: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
8: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
9: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
10: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V okolici Hrvaške Reke je zjutraj iztiril tovorni vlak. Kot so pojasnili na hrvaških železnicah, so pri postaji Meja odpovedale zapore, posledično je 11 vagonov žita zgrmelo v prepad. Nihče ni bil poškodovan, nastala pa je ogromna škoda na železnici. Gre sicer za tretji resni incident na tiri v 2 mesecih, potem ko sta avgusta čelno trčila potniški in tovorni vlak, dan kasneje pa so podobno trčenje za las preprečili. Gostje lokalov pa imajo vse bolj lepljive prste, tako opaža bavarski gostinec, ki pravi, da stranke kradejo kot srake. Med drugim so mu v enem letu odnesli več kot 400 kavnih žličk, podobno je s posodicami za sol in poper. Stranke kradejo celo toaletni papir, zato van namešča varnostne oznake, ki piskajo ob izhodu, a jih niti to ne ustavi. Gostinec meni, da si krajo opravičujejo z nepravično visokimi cenami, ki jo denimo ukradena žlička izravna.
13: Italko keramika.
14: Italko keramika na novi lokaciji Arjeva pri Celju. Italko.si. Itak.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Popoldne ostaja zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Temperature so od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopoma razjasnilo, popoldne pričakujemo podobne temperature. V noči na ponedeljek se bo oblačnost zopet povečala.
15: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Mirno Pečjo in pokritim okopom Karteljevo v smeri Novega mesta. Na mariborski vzhodni obvoznici pa je zastoj med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica proti Ljubljani. V Mariboru je popolna zapora zaradi nesreče v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice. Tam nastajajo zastoji. Srečno pot!
14: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
17: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko

0: potovanje, boste prijeli kar 50-odstotni popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
1: AMB Celje, na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
2: Fantasy Weekend in...
3: Nedelja je čas za družino na...
4: Kartingu!
5: Karting, karting, center Celje.
6: Obiščite Karting Center Celje na

0: Tri trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši, vsak ponedeljek v jutru na Radio Fantasy.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Ljubitelji drsanja, pozor! Nova sezona rekreativnega drsanja na drsališču

0: naručite već na zpu.si. Se vidimo na ledu.
1: Spoštovane, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Aluminij. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na štadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
2: Poroka, obletnica, maturanski ples?
3: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
2: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
3: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
0: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
5: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
4: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
6: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešili le v hiši ideje.
8: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com. Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
0: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
9: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
0: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
10: Vreme v Fantazijevi deželi.
11: Popoldne ostaja zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Temperature so od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopoma razjasnilo, popoldne pričakujemo podobne temperature. V noči na ponedeljek se bo oblačnost zopet povečala.
12: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Mirno Pečjo in pokritim okopom Karteljevo v smeri Novega mesta. Na Mariborski vzhodni obvoznici pa je zastoj med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica proti Ljubljani. V Mariboru je popolna zapora zaradi nesreče v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice. Tam nastajajo zastoji. Srečno pot!
14: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
15: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
16: Same dobre vibracije.
17: Radio.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Pazite na glavo, skačemo v preteklost. Večni hit na Radio Fantasy.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Dvorana Golovec. Dvorana legendarnih trenutkov praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri ženski rokometni klub z dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost. Ob 18.30 pa rokometni klub Celje pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu.
3: Monterji oken in vrat. To je vaša priložnost. Moje okno in moja vrata, širi ekipe. Plačilo dvakrat mesečno, delo od ponedeljka do petka. In lastna ekipa z licenco Inoterm, AM in M-Sora. Več na mojeokno.si.
4: Velika popa podprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki popa podprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
5: Mravljinci, bolečine ali odrevenelost v rokah? Ne čakajte, naročite se v kliniko Omnia, kjer vas pregleda nevrolog, opravijo pa tudi

0: prosim.
1: Klemenc, cel dan jem fuša, Luka Basi, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kaj še normalen koncert ob Basi, ali bom mogel še naprej to poslušati?
2: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
1: Meso zmešal, pridem.
3: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520. Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasart.si.
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Poslušaj, Black Summer ni da ni na radiju Fantasy.
5: Vse, kar morate vedeti. Fantasyjeve novice v eni minuti.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Draginjo na ameriških črpalkah bo reševala Rusija. Putin in Trump sta se dogovorila, da bo Rusija mimo sankcij dobavljala več dizla na svetovni, tudi na ameriški trg, s čimer bi se spustile cene dizla pred ameriškimi vmesnimi volitvami. Kreml naj bi najprej dobavil 300 tisoč ton dizla, nato še veliko več, a strokovnjaki dvomijo, da je to sploh mogoče. Ruske rafinerije so že dolgo tarča ukrajinskih napadov, zato goriva primankuje že na domači trgu. Hrvaško podjetje pa je zagnalo največji digitalni zemljevid vinogradov in vinskih kleti na svetu. World Winery Map zaenkrat vključuje 4 milijone 300 tisoč vinogradniških parcel in prek 100 tisoč vinskih kleti po svetu, tudi v Sloveniji. Zemljevid primarno ni namenjen iskanju najbližjega kozarca vina, temveč spremljanju razmer in trendov v svetovnem vinogradništvu. V Sloveniji je sicer po njihovih podatkih 538 vinskih kleti.
8: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
5: Vreme v Fantasyjevi deželi.
7: Popoldne ostaja zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Temperature so od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopoma razjasnilo, popoldne pričakujemo podobne temperature. V noči na ponedeljek se bo oblačnost zopet povečala.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v AC Free Mobil, Dečkova cesta 43.
11: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
7: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na dolenski avtocesti smer Novo mesto med Mirno pečjo in pokritim vkopom Karteljevo. Na gorenski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču promet oviran na uvozu Vodice proti Ljubljani. Občasni zastoji pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot.
12: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in brezskrben užitek na cesti poskrbi
13: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
5: Fantasy Weekend in...
14: Nedelja je čas za družino na...
15: Kartingu!
16: Karting, karting, center Celje.
17: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Legendarni Plavi orkester prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Gorovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si. To soboto ne zamudite na 5.

0: je prost. Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
2: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
3: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
4: Celjske košarkarice vas vabijo na novo tekmo državnega prvenstva. Na domačem parketu se bosta pomerili ekipi košarkaric Cinkarne Celje in

0: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
1: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
2: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
0: In Postcelje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in Postcelje 15. oktobra.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Popoldne ostaja zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Temperature so od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopoma razjasnilo, popoldne pričakujemo podobne temperature. V noči na ponedeljek se bo oblačnost zopet povečala.
0: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med Mirno pečjo in pokritim vkopom Karteljevo. Na Gorenjski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču promet oviran na uvozu Vodice proti Ljubljani. Občasni zastoji pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
9: Are you ready?

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
3: VS Styling.
2: Nočni termin na Radio Fantasy.
3: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
4: V oddaji VS Styling bomo gostili Bredo Obrez Preskar, direktorico podjetja ZPO Celje. Govorili bomo o 50-letnici celjske dvorane Golovec, ki je simbol tradicije vrhunskega športa in najlepših maturanskih plesov, mladosti, kulture in glasbe. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
3: VS Styling.
2: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
3: VS Styling.
1: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25-odstotni popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino.
2: Več na mana.eu.
5: Celje. Nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
6: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45, stadion z dežele Celje Omonia. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
7: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
8: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
7: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
9: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
10: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
11: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
12: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishing.

0: legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra na Oktoberfestu Prpišek.
1: Gremo Piško na Oktoberfest!
0: Nekaj kart je še na voljo.
2: Ob 8. 80. Ob 8. 80.

0: vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy.
2: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force plesni val Celje. Upiš

0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred štirimi nedeljskimi referendumi velja volilni molk. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve je do 12. ure prejela 3 prijave. Pri 8 ni prišlo do kršitve, 2 še preverjajo. Volilni molk je začel veljati o polnoči in traja do jutri, do zaprtja volišč ob 19. uri. Predsednik UEFE Aleksander Čeferin pa se bo potegoval za nov mandat. Verjetnost, da bo na čelu Evropske zveze nogometnih društev ostal do leta 2031, je velika, saj ga je k ponovni kandidaturi pozvalo vseh 55 članic. Dodal je, da od svetovnega nogometnega prvenstva nima odnosa s predsednikom FIFA Infantinom, ki ga je zaradi škandalov pozval k odstopu. Še na bencinske črpalke, kjer v torek najverjetneje sledi manjša pocenitev goriv. Po ocenah časnika Finance naj bi se liter bencina pocenil za okrog 0,5 centa, dizel in kurilno olje pa naj bi bila cenejša za manj kot 0,5 centa na liter. Pocenitev bi sledila kljub zvišanju cen nafte na svetovnih trgih ta teden.
2: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
3: Italko keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne ostaja zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Temperature so od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopoma razjasnilo, popoldne pričakujemo podobne temperature. V noči na ponedeljek se bo oblačnost zopet povečala.
4: Jutranji bonus v mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Promet zaenkrat poteka brez večjih težav z občasnimi zastoji na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Na primorski avtocesti promet poteka samo po enem pasu proti Ljubljani med Nanosom in Razdrtim zaradi del. V Ljubljani pa so zaradi del popolne zapore železniških prehodov na ulici Jožeta Jame in na ulici Bratov Komel in Štula do ponedeljka 12.10. Obvozi so urejeni. Srečno pot!
3: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
5: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
3: AMB Celje na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
0: Fantasy Weekend in...
6: Nedelja je čas za družino na...
7: Kartingu!
8: Karting, karting, center Celje.
9: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.
6: Radio Fantasy Top Hit.

0: ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutru na Radio Fantasy.
1: Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Ledik Celje na domačem ledu pričakuje HDK Maribor. Pridite v dvorano v mestnem parku in podprite naše fante v torek, 13. oktobra ob 19. uri. Za naše barve, za naše mesto, modro, rumeno, Celje.
2: Ljubitelji drsanja, pozor! Nova sezona rekreativnega drsanja na drsanju.

0: Se vidimo na ledu.
1: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Vas ob spremembi vremena bolijo sklepi? Ste tudi prekomerno utrujeni? Obiščite revmatologa v kliniki Omnia. Klinika Omnia v Celju.
4: Spoštovane, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Aluminij. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na štadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.

0: oktobra.
1: 107.7 Petrol.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
0: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
3: Optometrija in optika Lucija, kjer se skrb za vaš vid z nakupom očal ne konča, ampak šele začne.
4: Optometrija in optika Lucija.
3: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
5: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
6: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
5: Mesnica in delikatesa Oštirka.
6: Dober okus v središču Celja.
7: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
8: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
7: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Popoldne ostaja zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Temperature so od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopoma razjasnilo, popoldne pričakujemo podobne temperature. V noči na ponedeljek se bo oblačnost zopet povečala.
10: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
11: Veš, da imajo nove srajce.
12: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
11: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
10: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Promet zaenkrat poteka brez večjih težav z občasnimi zastoji na cesti Izola-Strunjan v obe smeri zaradi del. Na primorski avtocesti promet poteka samo po enem pasu proti Ljubljani med Nanosom in Razdrtim zaradi del. V Ljubljani pa so zaradi del popolne zapore železniških prehodov na ulici Jožeta Jame in na ulici Bratov Komel in Štula do ponedeljka 12.10. Obvozi so urejeni. Srečno pot.
2: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Vabljeni na potopisno predavanje Zambija v izvedbi Ana Marije Mihovec. Prisluhnite ji v ponedeljek 12. oktobra ob 17.30 v študijski čitalnici Osrednje knjižnice Celje. Izgubljeno, najdeno. Poslušalka je v Celju pri železniški postaji na pločniku našla avtomobilske ključe znamke Subaru. Lastnik oziroma lastnica jih lahko prevzame na železniški postaji Celje pri varnostniku. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na rafantasy.si.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 12. oktobra. Celje, Ljubljanska cesta z okolico. Škvarčeva, omrežje Ljubljanska cesta 34 in 36 med 8. in 10. Velenje z okolico. Topolščica Toplica, Lom, Topolščica Razbornik, Lom Bank, Lom Vodovnik in Lom Vržišnik med 10. in 11. Laško z okolico. Huda jama, omrežje Hrib med 8. in 14.30. Šentjur z okolico. Sele, omrežje Primož med 8. in 11. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
4: Same dobre vibracije.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Pazljivo zbirite svoje partnerje, ker lahko je fejst nevarno. Mogla sem poklicati Mateja. Matej, kjere so tiste odločitve, ki jih v vezi prepustiš svoji partnerki?
2: Odloča lahko o tem, kaj se bo jedlo, a ne? Pa kam se gre v soboto na izlet?
1: No, jaz recimo prepustim svojemu, da odloča o vsem. Kaj bo ma jedla, kaj bo ma pila, kam bo ma šla, kaj bo ma gledla zvečer. Če se je že enkrat odločil za mene, pol očitno dober ve, kako se sprejemajo odlične življenjske odločitve.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Te zanima kreativno pisanje? Pridruži se brezplačnim delavnicam od ideje do zgodbe v Celjskem mladinskem centru. Čakajo te 4 termini, 13. in 27. oktober ter 10. in 24. november od 18. do 19. ure. Delavnice vodi Samantha Hadžić-Šavski. Predhodne izkušnje niso potrebne. Pridi in napiši svojo zgodbo.
5: Pečenice, krvavice, prekajeno kračo, a zlušta se mi rebrce in krajinsko klobaso. Sej veste, čas je zlato.
6: In dobro meso.
5: Mesarstvo čas, Žalec.
7: Poroka, obletnica, maturanski ples.
8: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
7: Se vidimo 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
8: Pomp.

0: zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
1: Dvorana Golovec, dvorana legendarnih trenutkov, praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri ženski rokometni klub z dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost, ob 18.30 pa rokometni klub Celje pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
4: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki 3 na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radiu Fantasy.
6: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
5: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Dopoldne so se v prestolnici srečali nasprotniki in podporniki pravice do splava. Udeleženci pohoda za življenje so na Prešernovem trgu opozorili, da srce fetusa bije že 22. dan po spočetju, da splav ni zdravstvena storitev, ter pozvali k sočutju. Istočasno je na Ambrožovem trgu potekal shod za dostojno življenje s podporniki pravice do splava. Opozorili so, da pozivi k prepovedi splava prihajajo medtem, ko si mladi otrok ne morejo privoščiti zaradi pomankanja vrtcev, stanovanj in prekarnosti. Iz Paname medtem prihajajo prvi podatki o posledicah silovitega potresa z magnitudo 7,7. Tla je zatreslo včeraj popoldne in treslo še nekaj ur z več kot 100 potresnimi sunki. Oblasti kljub temu o žrtvah ali pogrešenih za zdaj ne poročajo, poškodovanih pa je najmanj 27 ljudi. Uničenih je okoli 400 stavb in veliko infrastrukture, promet skozi Panamski prekop pa poteka nemoteno.
8: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Popoldne ostaja zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Temperature so od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopoma razjasnilo, popoldne pričakujemo podobne temperature. V noči na ponedeljek se bo oblačnost zopet povečala.
9: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Promet ta trenutek poteka mirno, občasno imamo le zastoje zaradi del na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno in srečno pot.
10: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
11: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
5: Fantasy Weekend in...
12: Nedelja je čas za družino na...
13: Kartingu!
14: Karting, karting, center Celje.
15: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.
16: Radio Fantasy Top Hit.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
3: Legendarni Plavi orkester prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.

0: brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finski infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
2: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Branč na golfu, v objemu narave.
3: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
1: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
4: Poslušaj, Black Summer, ni da ni na radiju Fest.

0: Kuhinjskih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in post Celje 15. oktobra.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popovdne ostaja zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Temperature so od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopoma razjasnilo, popovdne pričakujemo podobne temperature. V noči na ponedeljek se bo oblačnost zopet povečala.
0: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vino Termas, jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
2: Promet ta trenutek poteka mirno, občasno imamo le zastoje zaradi del na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno in srečno pot.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
3: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
3: To je to.
4: Ljubitelji drsanja, pozor! Nova sezona rekreativnega drsanja na drsali

0: rušite, već na zpu.si. Se vidimo na ledu.
1: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45, stadion z dežele Celje Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje, mi smo Cele.
2: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino. Več na mana.eu.
3: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
4: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
5: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
6: Eno vprašanje se glasi.
7: V katero srednjo šolo naj se upišem?
6: In drugo?
8: Kako naj mu pomagam izbrati?
6: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
9: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
11: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Popoldne ostaja zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Temperature so od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopoma razjasnilo, popoldne pričakujemo podobne temperature. V noči na ponedeljek se bo oblačnost zopet povečala.
14: Vsak dan nižje cene v mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
15: Srečno vožnjo vam želi AMBL Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
16: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
15: AMBL Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
17: Fantasy Weekend in...
18: Nedelja je čas za družino na...
19: Kartingu!
20: Karting, karting, center Celje.
21: Obiščite Karting center Celje na...

0: trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutru na Radio Fantasy.
1: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
2: VS Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy.
2: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
3: V oddaji VS Styling bomo gostili Bredo Obrez Preskar, direktorico podjetja ZPO Celje. Govorili bomo o 50-letnici celjske dvorane Golovec, ki je simbol tradicije vrhunskega športa in najlepših maturanskih plesov, mladosti, kulture in glasbe. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
2: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
2: VS Styling.
4: Dvorana Golovec. Dvorana legendarnih trenutkov praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri ženski rokometni klub z dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost. Ob 18.30 pa rokometni klub Celje pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu.
5: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
6: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
5: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
9: A smo ready!
10: Ste pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra, na Oktoberfestu Prpišek.
9: Gremo piško na Oktoberfest!
10: Nekaj kart je še na voljo.
11: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
12: Vam postelja škripa?
13: Najraje lebdi.
12: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
13: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
12: Plasard.si.
14: Znani obrazi, ne vsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
15: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
15: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Popoldne ostaja zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Temperature so od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopoma razjasnilo, popoldne pričakujemo podobne temperature. V noči na ponedeljek se bo oblačnost zopet povečala.
19: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
20: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
21: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
22: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
24: Radio Fantasy.
25: Same dobre vibracije.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha? Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Celje, čas je za hokej! Hokejski klub Ledix Celje na domačem ledu pričakuje HDK Maribor. Pridite v dvorano v mestnem parku in podprite naše fante v torek, 13. oktobra ob 19. uri. Za naše barve, za naše mesto, modro, rumeno, Celje.
3: Monterji oken in vrat, to je vaša priložnost. Moje okno in moja vrata, širi ekipe, plačilo dvakrat mesečno, delo od ponedeljka do petka in lastna ekipa z licenco Inoterm, AM in M-Sora. Več na mojeokno.si.
4: Legendarni Plavi orkester prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
5: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10 000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Sem Celje, nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
0: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
7: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
8: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički Dude Kape in pleničke, for free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
9: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
10: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
11: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
0: Ob 8. 80. Ob 8. 80.

0: vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy.
2: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v Fantazijevi deželi.
3: Popoldne ostaja zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Temperature so od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po

0: 250 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
2: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
3: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
2: Fantasy Weekend in...
4: Nedelja je čas za družino na...
5: Kartingu!
6: Karting, karting, center Celje.
7: Obiščite Karting center Celje na

Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radiju Fantasy.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.